ناسن جرنگ بلدی دکری می دو چار بو سنتت دکری پلکن پن گلزار حسین دکری می کو رکزت خان سنم آنچک نجی آکاش وانی لینی جوین جکتان این سانی چسو جگیتان پیچادک کسا تا پاتماریان رولتان توپاگونی سالکنی جبری لورک سنتت